0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwih mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

Sandro supaya bisa rembukan karo mantu. Pancen dheweke mbiyen ora tau duwe pengangen-angen duwe mantu wong manca negara apa maneh bule. Duwe mantu sak liyane wong Jawa wae wis ribet. Wiwit lamaran lan sapiturute duwe aturan dhewe-dhewe sing ora padha karo adat Jawa. Dadak saiki duwe mantu bule. Kamangka anake iku adat Jawane wis mbalung sungsum. Nabuh sawernane gamelan wis ora kidung. Bahasane mlipis. Uga nguwasani sawernane tembang macopat. Dilalah duwe bojo kok wong bule. Apa pancen wis jodhone? Bapak kula badhe emah-emah. Mangkono sawijining wektu nalika mulih liburan kuliahe S2. Kowe arep omah-omah. Pitakone kaget wektu iku. Apa sing wis suwe dikuwatirake iku bakal kedadeyan. Bareng ngerti menawa anak ragile iku duwe pacar penyu Amerika. Atine tansah ketar-ketir. Duwe mantu padha-padha jawane wae, anake sing nomor siji iku sok seling surup karo sisiane. Adat istiadat lan kabudayan sing beda sering gawe kisruwe balewesmo. Minangka wong Jawa, atine ora sepira setuju yen anake nganti oleh jodoh siji suku apa maneh siji bangsa. Wong-wong bule iku akeh-akehe ora duwe duga. Lah pancen ora Jawa, ora ngerti unggah-ungguh. Dheweke ambekan landung. Selagine wong Jawa wae uga ora Jawa. Apa maneh wong manca. Dheweke isih eling kedadeyan sing banget njangget ana ing atine. Nalika anake mbarep isih manten anyar mbiyen. Dheweke wektu iku pas sambang anake mbarep kang isih manten anyar iku. Yahmene sisihanmu kok durung mulih. Jambira mulihe. Pitakone wektu iku. Dinten menika darto lembur bapak. Apa? Darto lembur. Sakala raine dadi mrabak krungu wangsulane mantune iku. Dadi sliramu kulino jangkar marang bojo. Ganti mantune sing kaget. Mantu anyar iku ora ngira menawa anggone jangkar marang sisiane iku gawe ora renane maratuwane. Ngapunten bapak, kula kesupen kabekto kebiasaan kuliah rumiyin. Wangsulane mantune kanthi kebak rasa isin. Astuti, rak konco kuliah seangkatan to pak. Dadi sok-sok yo lali. Rumangsane isih konco kuliah wae. Kandane sisiane nengai. Wiwit dina iku pancen mantune wis ora jangkar maneh marang sisiane. Nanging banjur ngundang pi. Papi. Ing kupinge undang-undangan iku malah rada aneh. Biyen sebutan papi iku kanggo londo. Saiki sebutan papi iku jebule uga kanggo mbasakake putu-putune marang bapake lan mami marang ibune. Kedadian iku ora mung dumadi marang anak mbarepe wae. Anak nomor lorone uga ngulinekake anak-anake ngundang papa lan mama tumrap wong tuane. Wah gingsire

Lah kok anak ragile malah rabi oleh londo Amerika. Terus wanita ngendile sing bakal mbok dadekake sisianmu? Pitakone wektu iku bareng anake kondo yen arep rabi. Jenny bapak, Jennifer. Dheweke ora enggal wangsulan. Anake ragil iku dipandeng suwe. Apa sing dikuwatirake iku saiki kabukten. Nalika krungu anake duwe sesambungan karo wanita bule, atine wis ketar-ketir. Rasane rumangsa eman. Menawa anake sing lantip iku duweni sisian londo. Dheweke ora rila menawa anake lanang iku dijangkar sisiane. Menawa dheweke dhewe sing ngalami kedadian iku nganti dijangkar sisiane, mbuh apa sing bakal dumadi. Nanging sisiane ibune anak-anake ora jangkar marang dheweke. Sisiane wong Jawa kang jawani. Sisiane kang bekti marang guru laki. Wis kok pikir tenan to le? Pitakone. Sampun bapak. Wangsulane anake kanthi tumungkul sajak wedi. Abot lho le, sanggane rabi karo wong manca. Budaya kita beda. Eleng, rabi iku kanggo selawase, ora mung kanggo coba-coba. Rabi iku kudu nganti kaken-kaken inen-inen. Anake mung tumunggul ketara anggone wedi banget. Dheweke ambekan landung. Minangka wong tuwa ora arep meksa kekarepane anake. Yen iku wis kekarepane anake arep dikapakake. Bocah nom kadang-kadang kekarepane nyeleneh-nyeleneh. Sakeplasan dheweke nyawang seperangkat gamelan ing pendopo omahe iku. Gamelan iku wis arang-arang ditabuh maneh. Kamangka biyen meh saben bengi tangga teparone padha teka. Banjur nabuh gamelan iku bebarengan. Nanging saiki anak-anake wae sajak wis lali marang jenenge siji-siji gamelan iku. Endi sing ngarane bonang? Endi sing ngarane gender? Anake wis ora hafal. Kejaba anak ragile iku. Lan saiki anak ragile sing biyen gedhe kawigatene marang seni tradisi Jawa iku malah arep rabi karo londo. Sejatine dheweke duweni pengangen-angen anake ragile iku bisa duweni sisian kenya Jawa sing jawani. Ora kurang kenya Jawa sing ayune ngungkuli Madonna. Ora kurang wanita Jawa sing saiki ayune ngungkuli Nawang Wulan. Nanging sajake wis judune anake bi karo kenya bule. Yen pancen mangkono ya wis karepmu. Bapak, kula nyuwun pangapunten mboten saged minangkani gegadanganipun bapak kandhane anake. Ngerti menawa bapak rada cuwa. Ora apa-apa le. Ora apa-apa yen pancen iku wis mbok niati. Ora liwat aku mung ndongaake supaya uripmu mengko bisa tentrem ayem lan kaleksanan apa kang dadi gegayuhanmu. Matur suwun bapak.
saiki wanita bule iku wis dadi sisiane anake Ragil. Dheweke ambegan landung. Saka pendopo ngomah, suarane sisiane anak-anak lan mantune rame padha ibut anggone nyiapake tekane ubo rampe wanita bule iku. Suarane putune sing isih sekolah SD cumenteng nalika ngapalake ukara-ukara basa Inggris. Sejatine dheweke ora sarujuk marang tangkepe anak mantune iku. Aneh. Tekane sisiane anak Eragil iku disambut kaya tamu agung. Ana sing nyiapake masakan Eropa, nyiapake penerjemah lan embuh apa wae. Kudune mantu buline iku wis dudu wong liya maneh. Wis manjing kuna warga. Dadi ora perlu disubya-subya. Menawi bapak sedinten saged ngapalaken sedasa tembung-tembung basa Inggris, setunggal wulan kosakatanipun bapak sampun lumayan kangge komunikasi kalian Jenny. Mangkono kandhane mantune sebulan kepungkur. Dheweke ora wangsulan. Mung lirik kamus basa Inggris Indonesia karo buku cilik isi percakapan basa Inggris iku. Buku-buku iku sidane ya mung gumletak ana meja. Dheweke ora tau nyenggol babar pisan. Pak, bukune kok ora tau diwaos to, Pak? Jane wis pira to file bapak ki? Pitakone sisiane maneh. Ah, mbel gedes. Wangsulane rada mangkel. Ah, ngono wae bapak ki kok duka. Panyaruwene sisiane. Krungu kandhane sisiane iku atine dadi lilih. Dheweke kadang-kadang rumangsa getun yen ngomong kasar karo sisiane. Sisiane babar pisan ora tau rembukan kasar. Pangrasane alus banget. Saiki wis jam piro, Bu? Pitakone ngalihake pirembugan. Jam 11:30, Pak. Mau jare pesawate teko Juanda jam 11. Mestine sedulit maneh teko. Juanda kene rak mung 10 kilo. Sapa wae sing mapak? Bagio karo Rini sisiane. Dheweke sing paham basa Inggris. Nalika krungu kendaraan mlebu lantar, wong loro iku menyat metu. Anak Ragile wis teko. Mobil Toyota Innova mandek ana latar. Saka mobil Toyota Innova iku muncul anak Ragile. Dikanteni londo bule sisiane anake. Bopong bocah cilik lanang umur 5 tahunan. Ibu, endi yang kakung ibu? Pitakone bocah cilik 5 tahun kanthi rambut pirang iku. Dheweke njomblak, kaya-kaya ora percaya marang pangrungone dhewe. Krungu swara tembung-tembung saka bocah cilik lan wanita bule iku. Iku le, iku yang kakung. Kandane londo bule sisiane anake iku. Karo nudingi dheweke. Bocah cilik iku brasa saka bopongane ibune. Banjur mlayu marani dheweke. Dheweke bali njomblak krungu ucapane mantune iku. Yang kong, Arjuna sungkem yang kakung.
Bocah cilik iku ngajak salaman marang dheweke. Banjur ngambung tangane. Dheweke jegrek nampani sungkeme bocah cilik iku. "Bapak, Kang Bapak." Pitakone kenyobule iku kanthi logat landane. Banjur sungkem uga marang dheweke. Setetes banyu bening metu saka telapukan mripate. Tembung bapak, sugeng bapak. Iku kuwawa nunjem jero ing pulung atine. Saka latine kenyobule iku metu tembung. Bapak, sugeng bapak. Dudu tembung father, who are you? Nalika dheweke nyawang anake ragil, anake iku mesem. Banjur tumungkul. "Iya, Nduk. Oleh pandungamu wangsulane groyok." Kang putra ngaturaken sungkem. Banyu bening saka telapukan mripate tansaya deres. Rasane kaya ngimpi. Ana wanita bule sungkem marang dheweke. Nganggo basa Jawa kang alus pisan. Senadyan kanthi logat londo. Anak-anake lan mantune liyane padha ndomblong dulu kahanan kuwi. Bengine swara gamelan kang rangin bali ngumandhang saka omahe. Minangka rasa syukur dheweke ngundang tangga tanggane. Bengi iku gamelan bali ditabuh bebarengan. Sakabehe pangrasane disuntak liwat suarane siter. Bareng karo suarane kendangane anake ragil lan bonang penerus sing ditabuhi londo bule mantune. Dheweke lagi ngerti menawa mantune iku uga biasa nabuh gamelan ing KBRI.

Aku rada gumun tanpa undangan panitia temu kangen tilasiswa MTSN. Sabab aku wis ora mulang ing kono. Bareng tak teliti sing temu kangen iku jebul tilasiswa lulusan taun 2003-2004. Dek semono aku pancen isih mulang ing kono. Aku uga isih kelingan. Ketua panitiane iku si Marwan biyen kae. Sing pinter dhewe ing kelase. Dasare ya tiba dina libur mesti wae aku merlokake teko. Idep-idep ketemu kanca lawas. Tekan papan pahargian salaman karo tilas siswa-siswi sing saiki wis padha dewasa. Cakrak-cakrak ayu-ayu. Banjur sesalaman karo para guru sing sebagian ora ndak kenal mergo guru anyar. Dumadakan atiku geter nalika salaman karo sawijining guru wadon sing uga guru anyar, tur ayu. Dheweke nggegem tanganku kenceng banget lan disi nyebut jenengku. Kasambung omong lirih.

0: Lanjut mali sahabat Citra, lu campur sari sak pore. Marem tenan, sugeng siang. Kali sinten iki?
1: Kali Bu Junaidi.
0: Wae Bu Junaidi, sugeng siang iki Bu Junaidi tasik napa niki?
1: Tapi leyeh-leyeh kali grup kita besar.
0: Wah karo leyeh-leyeh niki nggih luar biasa. Wes jos gandos karo nyambut gawe ngono campur sari. Wah mboten nyambut gawe niki karo santai-santai nek niki. Heeh. Mangga niki tembangin apa niki Bu Junaidi?
1: Janjine mawon.
0: Lali janjine mangke diputerno nggih.
1: Nggih.
0: Heeh. Salam-salame monggo.
1: Salame kangge Sukasih mau, salam kenal nggih. Nggih para isi, kangge Mbak Fatima, kangge Mbak Erwa, Mbak Angel, Bunda Fitri, Pak Yanto, Mas Jaid, Bu Marmi.
0: Nggih.
1: Pak Mas Leman. Mama Islah, kali Pak Muhyiddin, kangge Pak

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih Bu, suwun.
0: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.